0: Sasera mero bisu beka ko kai ko bana batia ga noya kamara ko teta so munos na nga tempo se mine e so ngina so go no ha nyura sia pa so be bolum fai no sia
1: bisom bruteni be han fai we so ga sanke zemza go go wa o krogo so wa ka baburuda yoda o krowi hima o wure ira o arwa si gaudi ma be yiro ba ma faba kasu go buswa occasion ma zemza winyora ma o faba kwa buswa umbu darabikie yibadere garo girare baburum bonso ira pugurara da tabu sansi pe trugo trugo migun bang ganwa mi bugo sansi de he mi go da sansi wa ntoma ma zemza wineto be ya ko ipote bimia se sanka kahu mi ba sanhi doramu ira alwasi bane ah monti aye misado ntoma occasion occasion hama kasu saka mi do sanna nun dere haka kwote bimie ba go sunname unuramu usunsua bane mena asun kenyo so occasion pa kasu suwa huka turi misado zemi ya vine ah mamena yansen mindi na besu wa mahaka tunwa mine bemba wale kwa mwiri wala da unuwa kwa ikwa siya migum foto wako ima mwe migum une iku foto yewe ingante siro mine miya wasibeka zemi ya we bagenda ba nosine brute ira sabiki ya mu tombe mwala gembo
0: iwa gai tombe gbinne yamiko menna bebe goduma ikipa ni so benpin awige be ko na ma hun sugune ko imo sanda banika pa no mbapa pa ma wura ma so iko nene

sasa mi so pa ni wa tin so ni aso ga be da wa ni pa gbe koro isan bona din la ba so mo gbangba ga mi ba so ko leg de vacances ye so aso yin me bona ya ma gison na dan ko akwa ne dede be sare irondel giwo be ga gbangba ko so giwo be bugo rada bo yin na mi ko ba ma ne du yero da wa ta wa ye so be bi ma poko mo mi go ba n poko yin da yin ne ko ko se dege dege ko ba ne ya gison bona mbura ya wa go gura de bu ye to se ara no tita swing ga me azia suru ma ba yo ko no snan ga tempo he mi ne ona en soi on quoi sia battre sur sinte de battre sur han wi son akwa no kaita wi ko da pete pare njaburo voilà en soi me to wi basokmo vigate David Schwin konomi mi akura da o sobia mi ko da o sobia ba bebe ibe kin ikia de fara patanwe du patan jasan ibe na pa ibe ibe kin adwe Baby ten gumbidon nyenda no geki foto nyenda no kabono yako kabaya dori nyendi titi aki foto ti adegdege we azia suruma ba wakadura mo yemilo so baby mwenye sonye ki yen kilo wela kuru gyae yenyeme foto wakura no kajiru kada unu degdege yako kabaya dori ima yen kilo ti aki ni da wataka wakura una yembilo so baby sugi yen kilo wela kuru gyae nyeme foto nyenda yiru yoka dola mo makiro tiana ke floro da wona ka okura suru mabako azia suru mabako ka ba dole yembiru so bebe ima boroki bosage foto ne ka da wata waka dola mo anyin kiro ti akin da we wadege dege timati konkum bagadin ka to me une yinga wa mi foto no ba ne ka bono mo wa ga wa mi foto wokuru yembiru so ama enti afroki yinga ma foto tia kada una tiro mo aga wan foto tia kada una wiru bebe spaghetti ki carton gilae foto no ba tia ga bonwa azia suru mo ba ukatura mo be ma be spaghetti en tia foro kini da wata ka no wa ko ga be ni ndwe bebe iwurim pamida bukia ki yen carton gilae foto no ba tia kada una wata ya azia suru mo ba ukatura mo la no bebe ima ben ki yen tia foro de da wira kura ko ka be dore bebe iwurim buluki yen sag gilae foto yen da tia ka bono wa ukatura mo ayen tia ki da wiru kanon wa ko kanon dore yeson ba ko de ko kai ko ba uwe azia suru maba uwe susi nde ma ko kura mi nkwa sin tiru atata son mbatere suru yinson kura no kaita wala o pete pere yole wala nswa o miye ko da usobia yeson ba ko de ko kai ko pa susi pa uwe nki abla de teta suye gege agba mbaka meru uya o patene kwa one gisonke baki wa kain mbwen kain suenru watu tomo dabia watu watu gini waka bere ko mene yinso aso wa babe no semo bugo nga yinso yate ture wa misa ba ture suru noba nese yinso nendi nga gila yinso noba tia ama mela sonero ntiti asibili sono ba ture suru yinso nowa miyaton bugo mena bankile ule ton dabino bugo siba nyanga nyandi yinso bebe yisa tinguba beki adoro buprosi mwe na baik pro mwe alimua miko da osina ba wika gae na uka winkera wa mena yuka kwenka kura yanga dede sui mba ya hansi suwa wa wana ya wawiyaka kia kia durami unwe ni wa ade abu mwanyisi tiri mwuri mwanyisi tiri mwuri kwa anu ayosonsi mikara da awankia teya kwa wabu kwa anu yedweri baba ane saatene atene siya batuwe suri yinso kwa anu kairundi kakini asi kwa da awe siya agamagiwa ba wabu nun wenye mwa ayosonsi anwensa ya kwa siya ni mbogo nusonsi mikun kakini anada awenye nunga toyari kwa kumbu kwa iwa wana sanu sanu unwe ni wa baya kuro sume ba besen ga yiswete tu watu kwa noniko yeson ba ko de we be wu mbukra wo be sisi ba unkawi airmo me ko pin unkawi kia dola me go go pin ka duwa ba suwasu wen ga yiswete sutin alfa di musa lafia gbangba ka meru wi o san ba unya o wen ga ye para unkai ko gison ke yempe di betempe da mami wi ane sube me no sia teta swenge game we gbangbaka mero we usan bwengain pero bunji gbaru mpe dam we o ma no mero se pe ma we ko ba ya asia ma gisonge bwengain swenru baki tuwa tu nenenjari menna tu baga nenenjari ngwe ni wa nyamderi nyandera musu aso be mba kro kramo bebe wa gamyo bebe wa bwoyo tondoka ton kro kro sim ngwe ni wa ibe nyanwa yiru sume yemiru so beba san bukura bo ba mane hoya pa inese minwe ne so me mama mane pa mi so me pa nyandere sanga gan so etemo baba pro na
win daga yankin sanga ba hanso irmo daga kunu so do bana mi dinwa bara tan biara wo migun mma we ne a ton baga da aga yeso da paga bara mma to yeso wi be no kon mo ba pro win dan duke o me nyam wa do to pe to ga dera pa huwa suka ga yeso te ko daga kunu so tita su gegia we gbangba ka meru musa lafia wi sa igbeti to go ga yin pera run ga ko yin pe dam wi ma ko ma no sna nge tempo mi wi ka be no sia ma gisonge buen ga yin sero to bogote suwa lo bogote suwa lo ma we ne ba epuro osumiwa meto kopin tuka suwara yin so aso wa ba damba yira damba so ba epuro kopin owi osumi nwe domi ansoa ba ne sweru nigim basi mandigi adola to buen timo musin yin so aso wa bakinya kison gini susumina pa iweka noniko suma ga so yina we ne wa yamo awen ba ton bagate to watuka dula do ba ne ton bagaro ngo biya bagiro ya to gobi ka du ba wo buka suma ne nga ko ton bagate to watuka dula yeso aso ba damba do nya ne go we adamu nabiru bangba ka meri sonko wi na yabun ngo mi mu awun ga ngene ne to wi damba ita ye ba nya mi bebe kun pe ibe susi pa ipin be ngo eduge bi la mi gendi to ina be ngo eduge me no se ka iko kai kwa kara de ma pogo eto yera baba apo nganye menno sega imwe tombagate so bane damba gbika mi go pin igwe duke yira kamtia no banne ne ine ntia no banne no ba tia no ba yiru no banne yiru se kamtia no ba tia no banne no ba tia no ba tia no ba yiru no bu yiru kam itase kamtia ine no banne yiru no bu kam no bu nobayiru nobayiru we adamu nabiru win damo namigun to anga gina gweduke to winende asugo asugo kwa aga siri kume ka game we mea gobi da imada we ne masugo unwa to emhe unsa ame de unwe awen gya kwa amigun unwe ama asugo ame me gaye shweru boya to kwentuga ya hiko we gbengbeke meru ya matrite ni maduki tita sin gegia irati aeso wa we gbangba ka meru ka ba no semo ma gisonke we na bai pro osumi odanduke me soko pin suka bahem ndema suka ewu so adasia ba buen gan seru so hote so be sanu sanu ba so hote so wa lo yeso aso ba damba no yera damba no kumbeni no sema we adamu nabiru we damba nita yeba ngamiku bebe kun wa trugu a inwa atentu mo inwa gbangbaganti mo ye mi kan inwa prosi meki sumiruko e pa buenganye ye sunetu wa ya hiko kwe damba no wa namba ni so kwe pin ben sumiru duge kwe pin ben gwe duge itari o bi ka gina kantia no banne ine inetia no banne no batia no bayiru no banne ngume kantia no banne no batia no banne no batia no batia no bayiru no yiru kambe sonwa kamtia no batia no banne no batia no batia no bayiru nobu yiru kam kwe ma pin yiri tare kamtia ine no banne yiru nobu kam nobu no bayiru no bayiru yeso ba ko de winti swa kwa huwa ton bagate suten soro ko tangiasa gbangbaga me wi ba pon nos nanga tempo wi ka ba nos ya isa behan saga sa nguka ngungu bi ha kwasi yinso aso bebe itrate bon bebe gudu gbe mo bebe ikpo kon ita mo to yin tire kamiru ba ya wotoro aya ba ya wotoro ma be we ne ba pro ko ke ko wa po wo wi taxi wi kwasi ya mbengwo be ndire ke basu si ko ipin idami kun pa iwa ibem gwe kwasi ya ba inga so ro pere do min gason we gbangbaga meru ne to bugo ra sin sin ami bu meri bebe gwe kwahia bebe bentire kamiru mo bebe bentire sida gino mo eguna e mo inye metura baka amigo we gun makin itura yesu aso wi pe wonos nan getin pe himni pa we ka ba da barukin we gbangbaga me musa lafia wi o ma tirite ni maduki we na su be me no si o gison bute mpanin wa tirisho ya yirago nembira gegia ni wi gubira ngina

Now ni Kenya asave ne do neni tadari fu fatu badere mabbe segedin faton fatu chupire ni zen nongi faton nun hala dulena na te wari nati fat ta nun segedin ni bowo nun non hakune ta ya ta wuto ledi ni ze a nata libi ton nun segedin woni ton dulena na te wari nati so geji hande sappo joy wal dulita wego gambe jiddo be dobo be gara be nauna sanne amma biya be MPLZ be do be gari be gatti be ton juude be gari be balliti be do watta ko jonne se senata de fatu worare ne ta dari bo kekeji fa

0: Ya Luka.
1: Hey.
0: Wah.
1: Makare. Kasibani.
0: Tosaru sara ki makare.
1: Ya kurawi ukuoko husa aro. Eh? Aku kuoko husa matambiro konun dineku kadansho de gomini. Ube ini yao kushuru nene. Moshuru nene sina, nshade ugomini sina. Madwa hegu nene uindro kwa ufu.
0: Ngiyawo.
1: Ama unkloko hulusha.
0: Oh.
1: Unta yu wan wan. Madwa ma uidire hano.
0: Mwagote yemi ya.
1: Unu wan wan.
0: Ito vila suwa. Ela sopa. Can you go now?
1: Oh, I'm going to go.
0: Yeah, I'm going to go.
2: I'm sorry.
3: Ora gado ami ha yarandi
0: to saran suara ki gado
3: oh apa ni ya pura we si gao na
0: oh
3: si gao da we ni ro ya po mi de
0: ya wa
3: pura wo ni ki po mi pa ka ho
0: ya wa
3: o do we la ga ye ki na
0: ya wa
3: na na wa ni na wa
0: mo ko tu ye bia
2: to ru gara ko na ka na na ye ko mara
0: so what do you want? Yeah, wanna help out?
3: Oh, I'm working.
0: Yawa.
1: Oh.
0: Yawa. Mba kwa sintera mi.

ya wa sa sia la sa do wu so aka ba sen do si me ne ba sun sun wa ba ne ya san tu ka bo su de sitan sun mo ala ba sitan ga ya mu mo sitan wi sa kon wa mu gobi ya sa sitan so aka so do bi go ya sa ga baganu ga gina a gobi kasu wu le su ko ga ko mi nyama sa san go kasu adama adati bikia so ya ga go kasu mu ha go ka na mo ga bi bi go ka ho bi bi bai ba mo bu tonu go bomo bu go biru wehia bomo bu ton saga benje go kwa yire ya nwa yire ya ndirisa magume ngwe ya ntare kwa we asu omu dro we akasu ya kro be kro ban kro dro kro ban dro bu dro ga wa mala we ina a ga nana ko kro ga wa nda esu aga nta kro ara ma kai won wa so yoko biwura won wa so setanu mu me na yeso ba sun sun sude su kokeko sans du rabot, sous de ces temps sur moi.

yewo e da do ra di o gwa wa di wo agun o be san ro ga be gi agun agura ma be wa ti e wa gun bi ya ba ge.

Away,
Sana shirya kan neman mun bi mun dai ba. Ke da ko kara ko kan jira. Ka ji mun wan ko ban wa wan yoro e. Sun pare mi na do yi ma gire ni uwe. Anana mi kwa bi dwe o ki sun yo ka e ni ya ta mi sha. Wa we ka we bi gan wa. Baba mu apangi mi. Wa ye mi na do yi ma gire ni uwe. Baba ni borgun bi gan wa don pa mi na do ima gire ni uwe o mi an de di jun lo ka e ara ni ya ta mi sha ya ni bo wa ani ga ara ni ya ta mi sha ya ni bo wa an ta nu di jun lo ka e ara ni ya ta mi sha ya ni bo wa we wa bi we bi wo ama bu ya te ta o I am a young man. I don't know.

kura to ke ndo mi won wi jin jan mo pa yi ja bi pa yi o ni ko ko nu ka me jun du ru jo ja ja mi ko pa pin a ma jo we to ni de mo ra me jun na ke an wa pa de la ya ya mo du bu jo ka won lo pa yi ja bi pa de ka du bo o ja we ni won pa won ni ja bi pa de o Kadwabo ujawani wa mama. Ya ibuata umakondra miwa. Kwa ipana yako. Kwa yanga ipamba ujia miya miwa. Genyetie. La apia manga mwanjela wichu wantumilu. Achime mpoku ujia miwa. Uimaloku. Chuno wakwe duenjela wiwa. Geupia kwa. Chabi kwa yo.

ngapakin ko na buro, damagan siya mo tumuro. Dapat kay kira mo, paipano wulo ka mo ani kwa niyo ni pay. Niku da ko pa bigo ko kamu na mo tin. Baka mo magpaga pa do mo ko no. Abaya ikundi ami wa wi da ko pay. Atamba ko jo do bon di ami wa wi ya ko ugu. Jabi pay o nya e jo gbe ta e wa ma buro nuru. Mo e jo na wa won di wa buro mu e. Won ba ko be enjo me buro ko nu jo pay. Jabi pay de o. Kabu go ya wa ni won ma ma. Jabi pa man no anu wa du go wa so ni pay. Nga bi o ga ndi ami wa wi ju wa guni. Atongolo tungun ya mi wa wi ju wa bu pay. Bọn nu wa pa pa de ma wa agun ya e ke gun pa ya wa pa ma mai ni ya wa gan bi buro wa ke gbe ru kun bi wa to ta bi ko wa bi pa na to da wa nu ja na tu ma pa ni a ka ja e ko mi pa na to ko ko ya ga ke mi wa u ju wa ku li pa. Bọn nu wa pa pa de ma wa agun ya e ke gun pa ya wa na to pa ya ki lo mi ju ya mi wa bu agun ya e.

0: Yeah, my son is with Sarma. Can you worry yourself? The other Siguro Samanarua. Sera moko guandi anana lebangwa
1: babe ba wa wa wa wa kuralu babe ba wa wa wa wa kuralu
0: liban le tonde gonta homera nangudo mo guandi vanya
1: ya gonjera ne ya
0: ai ba mon baka mon pa Bale ubaga bende ma de ya.
2: Ah o mama.
0: Hey. Bale doni imiye. Bende mo diandi.
2: Mama.
0: Masi gogo ta hubera gaola ni ogwa mo. Ne si gogo ma ta ga mo ni. Ye ti ya ma de mo. Gogo ga be ta hona. Ba wi ba gogo kwa o. Ko te ne gogo ga hiwe. Na ngwa e mo.
2: Mama.
0: Awa.